0: merci infiniment. Et au revoir.
1: Jūs klausāties Vārdburgu radio un sveicieni jums visiem no Rīgas, Latvijas.